Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Šeštadienio vakarą popiežius susitiko su Vatikano valstybės darbuotojų šeimomis. Tarpusavio meilė reikalauja atvirumo ir drąsos, sakė popiežius sekmadienio vidudienį komentuodamas mišių evangeliją. Leonas XIV pasmerkė Rusijos vykdomus Ukrainos civilinės

0: už mažosios Vatikano valstybės vidaus administraciją, priežiūrą ir paslaugas. Noriu padėkoti jums visiems ir jūsų šeimoms už tą didelį stebuklą, kuriuo esate jūs patys, sakė popiežius, dėkodamas, kad į susitikimą darbuotojai atėjo su visais savo šeimų nariais nuo naujagimių iki labai garbaus amžiaus sulaukusių senelių. Popiežius ragino žiūrėti į šeimą kaip į Dievo meilės atspindį. Mes gyvename ne tik sau, nesame egoistai, bet dalyjamės gyvenimu su kitais šeimoje tarp draugų, taip pat tarp tų, kurie dar nėra mūsų draugai, sakė Leonas XIV ir gana ilgai bendravo su šeimomis, spaudė rankas, laimino vaikus.
1: La parola di Dio proclamata nella liturgia di questa domenica ci offre alcuni criteri fondamentali di pensiero.
0: Šio sekmadienio Dievo žodis mums duoda labai vertingų patarimų, sakė popiežius Leonas XIV, kreipdamasis į vidudienį Šventojo Petro aikštėje susirinkusius romiečius ir piligrimus. Trumpoje katechezėje prieš viešpaties angelo maldą popiežius pirmiausia atkreipė dėmesį į sekmadienio mišių antrajame skaitinyje skambėjusį Šventojo Pauliaus raginimą: broliai, niekam nebūkite ko nors skolingi išskyrus tarpusavio meilę. Šio sekmadienio evangelijoje Jėzus kiekvienai krikščionių bendruomeniai nurodo bent du būdus, kaip įgyvendinti tarpusavio meilę.
1: Il primo è diventare capaci di correzione fraterna.
0: Pirmasis būdas, sakė popiežius, išmokti broliškai pataisyti vieniems kitus.
1: È un'arte delicata e troppo spesso dimenticata, che chiede franchezza e gradualità.
0: Tai subtilus, bet dažnai užmirštamas menas, reikalaujantis atvirumo ir laipsniškumo. Pirmiausia, turime nuoširdžiai pasikalbėti akis į akį, paskui, jei reikia, dviese ar trise, o galiausiai, jei būtina, visos bendruomenės akivaizdoje. Turime drąsiai žiūrėti į tikrovę ir problemas. Taip pat reikia stengtis, kad konfliktai negilėtų, bet kad jie pavirstų augimo galimybėmis. Skūstis ir apkalbinėti yra lengviau, tačiau tai nieko nekuria ir daugelį situacijų įstumia į aklavietę. Yra ir antrasis broliškos meilės liudėjimo būdas, kuris netgi gali perkeisti mūsų maldą, sakė popiežius. Viešpats mus moko: jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis tėvas jį suteiks.
1: Questa promessa suggerisce che possiamo avere desideri comuni, dolori comuni, speranze comuni e attraverso la preghiera crescere nell'unità.
0: Šis Jėzaus pažadas reiškia, kad kai turime bendrų skausmų, bendrų troškimų ir bendrų vilčių, per maldą mes galime ugdyti tarpusavio vienybę. Galiausiai popiežius prašė melsti mergelę Mariją, kad ji mus mokytų džiaugsmingos broliškos meilės.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
0: Sekmadienio vidudienį popiežius paminėjo pastarųjų dienų Rusijos atakas prieš Ukrainos civilinę infrastruktūrą, žuvusius nekaltus žmonės, o taip pat šiomis dienomis vykstančias naujas diplomatinės iniciatyvas, kuriomis siekiama sustabdyti karą.
1: Con animo addolorato ho seguito le notizie dei violenti attacchi che hanno colpito di recente diverse città e infrastrutture civili in Ucraina.
0: Su liūdesiu širdyje sekiau žinias apie atakas, pastaruoju metu smogusias keliems Ukrainos miestams ir civiliniai infrastruktūrai bei nusinešusias nekaltų žmonių gyvybės. Mano širdis yra kartu su kenčiančiais gyventojais, kurie jau ne vienus metus gyvena apimti nerimo ir baimės, kalbėjo popiežius. Dar kartą raginu nutraukti smurtą, sustabdyti griovimą, atverti širdis dialogui ir taikai.
1: Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti.

0: Tikiuosi, kad šiomis dienomis dedamos pastangos atnaujinti derybas duos konkrečių vaisių ir atvers kelią diplomatijai. Melskimės Viešpačiui, kad visuose pasaulio konfliktuose nugalėtų santarvė.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
2: Artėja popiežiaus Leono 14-ojo apaštališkoji kelionė į Prancūziją. 4 dienų apaštališkoji kelionė vyks rugsėjo 25-28 dienomis. Rugsėjo 25 ir 26 popiežius lankysis Paryžiuje, taip pat UNESCO, Jungtinių tautų švietimo mokslo ir kultūros organizacijos būstinėje. Sekmadienį rugsėjo 27 popiežius vyks į Lurdo Dievo Motinos šventovę, o rugsėjo 28 visą dieną praleis Meco mieste netoli Vokietijos sienos. Meco arkivyskupas Filipas Balio, Vatikano radijui kalbėdamas apie artėjantį popiežiaus apsilankymą jo vadovaujamoje vyskupijoje, sakė, kad Leono 14-ojo sprendimą atvykti į šį miestą lėmė ir istorija, ir geografija. Šis pasienio kraštas patyrė 3 karus, tarp jų 2 pasaulinius ir 2 aneksijas. Tačiau vieta, kurioje praeityje vyko konfliktai, šiandien, pasak arkivyskupo, yra tapusi susitikimo ir brolystės žeme. Kadaise buvę priešai, dabar bendradarbiauja. Prancūzijos ir Vokietijos pasienis tapo susitikimo erdve. Leono 14-ojo atvykimas į Mecą turės simbolinę reikšmę. Nuo pat pontifikato pradžios popiežius pabrėžė neginkluotos ir nuginkluojančios taikos būtinybę. Tad popiežiaus apsilankimas regione, kuris daug nukentėjo nuo karų, bet išmoko susitaikinti, skelbs labai aktualią žinią visai Europai, kuriai šiandien kelia grėsmę geopolitinė įtampa ir tapatybinis užsisklendimas. Prancūzijos ir Vokietijos pasienis, dėl kurio anksčiau buvo kovojama, dabar yra vilties ženklas karų draskomam ir platesnės ateities vizijos stokojančiam pasauliui. Kad popiežiui Leonui 14-ajam yra labai svarbi taika, tai jis parodė jau 1-ąją savo pontifikato dieną. Kai pasirodęs Šventojo Petro bazilikos centrinėje lodžioje, kreipėsi prisikėlusio Kristaus žodžiais ramybė jums. Tai reiškia, kad taika nėra vien politinė programa, bet jos šaltinis yra mirtį nugalėjęs Dievo sūnus. Tai dieviška taika, tačiau ji turi būti konkrečiai įgyvendinama gyvenime. Pasak arkivyskupo, iš iki šiol įvairiomis progomis pasakytų Leono 14-ojo žodžių galima suprasti ir kelią, kuriuo einant taikos siekti. Taika prasideda žmonių širdyse, kai jie apsisprendžia dirbti kartu, kalbėtis su kitu žmogumi, stengiasi jį suprasti ir priimti, bei išmoksta juo pasitikėti. Kita svarbi popiežiaus kelionės tema – gyvybė. Kaip skelbia ir šios kelionės oficialus šūkis, kad pasaulis turėtų gyvenimą. Pasak vyskupo, šis klausimas Prancūzijoje įgauna ypatingą aktualumą ir dėl neseniai priimtų teisės aktų susijusių su pagalba numirti. Gyvybei reikia tarnauti ir ją gerbti dėl orumo, kuris yra neatskiriamas nuo paties žmogaus asmens. Tačiau gyvybės ir žmogaus orumo apsauga negali apsiriboti vien gyvenimo pradžios ar pabaigos klausimais. Kiekvieną kartą, kai negerbiamas žmogaus orumas, negerbiama ir jo gyvybė. Ar tai vyktų gyvenimo pradžioje, ar pabaigoje, ar gyvenimo kelyje. Taip pat ir tada, kai leidžiame žūti per Viduržemio jūrą plaukiantiems migrantams. Interviu Vatikanų radijoje arkivyskupas pasakojo ir apie Mece vykstančius pasirengimus popiežiaus vizitui. Mobilizacija yra visuotinė, reikėjo maždaug 1000 savanorių, tačiau norinčiųjų atsirado daugiau. Reikšminga, kad dalyvauti nori žmonės nepriklausomai nuo religinių įsitikinimų. Didelis susidomėjimas popiežiaus vizitu paskatino ir platesnį klausimą apie katalikų bažnyčios padėtį Prancūzijoje. Pastaraisiais metais šalyje pastebimas augantis katechumenų, suaugusiųjų besirengiančių priimti krikštą skaičius. Arkivyskupas Filipas Balio yra įsitikinęs, kad bažnyčios gyvenime iš tiesų kažkas vyksta. Kai jis prieš 4 metus atvyko ir pradėjo vadovauti Meco arkivyskupijai, buvo 60 katechumenų. Kitais metais jų jau buvo 80, o pernai 200. Taigi per 2 metus besirengiančiųjų krikštui skaičius išaugo daugiau nei 3 kartus. Ypač tai pastebima tarp jaunų žmonių. Atsiranda vis daugiau žmonių, kurie turi klausimų, į kuriuos patys nesugeba atsakyti ir prašo, kad kas nors jiems padėtų ieškoti atsakymų. Todėl bažnyčios atsakas anot arkivyskupo turi būti labai pagarbus. Jaunų žmonių ieškojimus reikia gerbti. Vienas svarbiausių dabartinio meto pastoracinių iššūkių – kaip palydėti šią iš naujo įsižiebenčią tikėjimo liepsną. Kokia turi būti mūsų laikysena, kad tos liepsnelės neužgesintume. Reikia padėti žmonėms surasti savo vietą bažnyčioje, o ne bet kokią kainą mėginti juos sutalpinti į jau parengtas schemas, sakė Meco arkivyskupas Filipas Balio Vatikano radijui duotame interviu. Lietuvos spaudos apžvalga iš Vilniaus kalba Giedrius Tamaševičius.
3: Pirmąją rugsėjo savaitę 2 Lietuvos šventovėse, Šiluvoje ir Trakuose, prasidėjo švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo atlaidai. Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas dienraštyje Bernardinai LT šią progą skelbiamame pokalbyje primena piligrimystės reikšmę. Piligrimystė iš tiesų labai svarbi todėl, kad tai malda judant, malda visų kūnų. Žmogus turi rengtis keliui nusiteikti. Kiekvienas iš mūsų esame patyrę, kaip gražu ir naudinga dvasiniai žmogaus būsenai yra šis išėjimas, nes tai tam tikra prasme yra nauja pradžia. Šiluva susijusi su piligrimystės tradicija. Jau 400 metų piligrimai iš Lietuvos ir kitų kraštų eina į Šiluvą pagarbinti viešpaties, nes žino, kad ši kelionė juos pakeis. Jie jaučia, kad tai susitikimas su viešpačiu, o mūsų dangiškoji motina kviečia, nes žino, kas mums geriausia. Teigia arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, pabrėždamas, kad šiemet Šilinių atlaiduose taip pat bus paminėtos 2 svarbios katalikų bažnyčios Lietuvoje datos – bažnytinės provincijos įkūrimo 100-metis ir bazilikos titulo suteikimo Šiluvos šventovei 50-metis. Trakų švenčiausiosios mergelės Marijos apsilankimo bazilikos vikaras Juzefas Makutas pokalbyje su dienraščio Bernardinai LT žurnaliste Austėja Žalalytė teigia, kad šiandien bažnyčia Lietuvoje savo globėjos galėtų prašyti vienybės, ramybės ir taikos, kad Marija globotų ir saugotų nuo vidinių bei išorinių grėsmių. Svarbu, kad žmonės pajustų artimą santykį su Marija kaip su motina ir nebijotų ją išsakyti savo sunkumus rūpesčius. Jeigu žmogus priimtų Mariją kaip savo asmeninę globėją, šis santykis jam galėtų daug duoti. Kiekviena žmonių grupė turi savo prašymų, bet bendros intencijos išlieka tos pačios. Vienybė visuomenėje, širdžių vienybė, parapijų bendruomenėse ir šeimose, atleidimas bei gailestingumas. Tai buvo ir bus aktualu visais laikais. Primena Trakų švenčiausiosios mergelės Marijos apsilankimo bazilikos vikaras Juzefas Makutas. Rugsėjo mėnesio žurnalo Artuma yra skirtas smurto ir saugios aplinkos bažnyčioje temai. Laiško skaitytojams skiltyje ją pristatydamas, žurnalo kapelionas kunigas Artūras Kazlauskas džiaugiasi, kad gyvename nulinės tolerancijos seksualiniams nusikaltimams eroje – draugė pabrėždamas būtinybę, kad plėstusi ir nulinės tolerancijos piknaudžiavimams gale kultūra. Širdį nešiojosi 2009-aisiais švestų kunigų metų patirtį. Tais metais sukako 150 metų nuo Arso klebono šventojo Jono Marijos Vianėjaus mirties, o popiežius Benediktas XVI, paskelbdamas jį kunigų globėjų, norėjo parodyti kunigo tarnystės grožį per Dievo gailestingumą ir ištikimybę. Širdinį strigo tais metais viešai paskelbti 9 metus trukusio tyrimo rezultatai, atskleidę Airijos dvasininkų nusikaltimus prieš vaikus, sistemingą nusikaltimų dangstymą ir tai, kad bažnyčia savo institucinę reputaciją kėlė aukščiau už nukentėjusiųjų apsaugą. Būtent šis skaudus įvykis kunigų metais man pasirodė viena didžiausių Dievo gailestingumo ir jo ištikimybės dovanų. Mums buvo parodytas visas kunigo ir vyskupo tarnystės grožis ir skurdas. Mes dėjomės išskirtiniais, neliečiamais, visagaliais, antžmogiais. Kai kas tokį mūsų stotą ne tik toleravo, bet ir skatino, ir kelia klupščiavo, ar ne klerikalizmu tai vadinama. Kunigų metai man dovanojo supratimą, kad Dievui rūpiu aš ne kaip kunigas, o kaip žmogus. Kunigų metai man priminė, kad pirmiausia ir svarbiausia būti žmogumi. Kaip jums toks kunigystės dvasingumas? Rašo kunigas Artūras Kazlauskas, kviesdamas skaityti rugsėjo artumos tekstus, nepanašius į žiniasklaidoje šiuo metu siautėjančius, piktus ir arogantiškus komentarus. Rugsėjo 1-ąją Kauno arkikatedroje tradiciškai buvo švestos šventosios mišios su universitetų, kolegijų, mokyklų bendruomenėmis. Naujų mokslo metų pradžios proga Kauno arkivyskupas Kęstutis Skėvalas homilijoje mokytojams ir dėstytojams linkėjo ne tik perduoti žinias jauniems žmonėms, bet ir padėti jiems išmokti mąstyti. Protas pats savaime nėra automatiškai apsaugotas nuo klaidos. Jį galima apgauti, jį galima ideologizuoti, galima žmogų išmokyti labai daug dalykų, bet kartu išmokyti jį pateisinti blogį. Mūsų protą reikia nuolat kalibruoti, kaip kalibruojamas mokslinis prietaisas pagal tikslų standartą, taip ir žmogaus protas turi būti kalibruojamas pagal tiesą. O krikščioniui galutinė tiesa nėra vien abstrakti formulė, tai asmuo, Kristus. Šiandien apaštalas Paulius sako, o mes turime Kristaus išmonę. Tai nuostabus palinkėjimas visiems, kurie šiandien pradeda naujus mokslo metus. Turėti Kristaus išmonę. Rugsėjo 1-osios proga linkėjo Kauno arkivyskupas. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius apsilankė Dženacano netoli Romos, Dievo motinos gerosios patarėjos šventovėje ir šventė mergelės Marijos gimimo šventės vigiliją. Žmonės nusivylę, reikia daugiau artumo. Vokietijos popiežiškųjų misijų draugijų vadovas komentuoja Saksonijos Anhalto rinkimų rezultatus. Bažnyčia Prancūzijoje teikia pagalbą išnaudojimą aukoms. Ukrainoje karo sąlygomis prasidėjo nauji mokslo metai. Pirmadienio rugsėjo 7-osios pavakarę popiežius Leonas XIV nuvyko į Dženacano miestelį. Už maždaug 50 km į pietryčius nuo Romos ir švenčiausiosios mergelės Marijos gerosios patarėjos šventovėje aukojo rugsėjo 8-ąją bažnyčios liturgijoje švenčiamos švenčiausiosios mergelės Marijos šventės vigilijos mišias. Prieš 33 metus, 1993 rugsėjo 7-ąją, švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo šventės išvakarėse popiežius Jonas Paulius II lankėsi Šiluvos šventovėje. Kaip kasmet šiomis dienomis Šiluvoje švenčiami šilinių atlaidai. Dženacano gerosios patarėjos šventovės istorija siekia 15 amžių. Švenčiausiosios mergelės Marijos su kūdikiu atvaizdas buvo atgabentas 1467 metais iš turkų užimto Albanijos Škoderio miesto. Nuo 19 amžiaus šventovė yra patikėta tėvams Augustinams. Robertas Francis Prevostas šioje šventovėje yra daug kartų lankęsis kaip Augustinų ordino narys. Jis šią šventovę taip pat aplankė 2 dienas po išrinkimo popiežiumi 2025 gegužės 10-ąją. Pirmadienį į švenčiausiosios mergelės Marijos gerosios patarėjos šventovę atvykusi popiežių pasitiko vietos vyskupas ir specialiai šią progą iš Albanijos atvykęs Škoderio vyskupas. Popiežius prie Dievo motinos atvaizdo padėjo savo atvežtą dovaną – aukso rožę. Pradėdamas per mišę sakytą homiliją, popiežius priminė savo apsilankymą šioje šventovėje tuoj pat po išrinkimo. Jis sakė, jautęs pareigą ir troškimą atvykti į gerosios patarėjos šventovę, nes Dievo motina jį visą gyvenimą lydi savo motiniško artumu, išmintimi, ir meilė sūnui, kuris visuomet yra tikėjimo centras, pavyzdžių. Popiežius sakė, kad jam didelis džiaugsmas vėl lankytis šioje šventovėje ir kartu su tėvais Augustinais bei miestelio gyventojais švęsti švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo šventės vigiliją. Mergelės Marijos gimimo minėjimas tai iš tiesų labai gera proga patikėti Dievo motinos globai viską, kas nauja, gimsta pasaulyje. Kas galbūt atrodo labai trapu kaip daigas, tačiau liudija Dievo ištikimybę. Mergelė Marija yra kitokios dienos aušra. Pasaulio pagaliau išvaduoto iš blogio aušra, sakė popiežius. Esame čia, šalia jos, aplink altorių, nuo kurio mus pasiekia ir perkeičia išganimas. Prašykime jos gerojo patarimo. Priimkime Dievo žodį, saugokime jį savyje, leiskime jam virsti drąsiais ir išmintingais sprendimais, vedančiais į tikrą atsivertimą. Toliau mišių homilijoje, paminėjęs, kad ši šventovė nuo seno yra susijusi su tėvais Augustinais, popiežius priminė kelias Augustinų ordinui priklausiusio vyskupo šventojo Tomo Vilanoviečio mintis apie mergelės Marijos gimimą. Ką Joakimo ir Onos laikais reiškia mergaitės gimimas? Šventasis Tomas, gilindamasis į šį klausimą, rašo: daug kartų apie tai maščiau ir klausiau savęs, kodėl evangelistai taip išsamei pasakoja apie šventąjį Joną Krikštytoją ir apaštalus, taip nedaug sako apie mergelės Marijos istoriją. O evangelistai, į jūs kreipiuosi, kodėl savo tylėjimu atėmėte iš mūsų tokį didelį džiaugsmą? Pasak popiežiaus, šiuose žodžiuose slypi svarbi nuoroda mūsų tikėjimui. Klausti šventojo rašto ir jo autorių, diskutuoti su tekstu ir kalbėtis su apreiškimo liudytojais kaip su draugais. Iš tiesų, Evangelija savo tylėjimu patvirtina šventojo Tomo Vilanoviečio mintį. Ir vis dėlto, sakė popiežius, vien Marijos ir su ja esančio sūnaus buvimas judina visą istoriją. Marijoje išganimas randa savo namus. Dievas tampa Dievu su mumis. Šventasis Tomas Vilanovietis tvirtina, kad geriausiai visą mergelės Marijos istoriją apibendrina tai, kad ji pagimdė Jėzų. Tegul tau pakanka žinoti, kad ji yra Dievo motina. Brangus broliai ir seserys, tęsė homilija popiežius, švenčiame gimimą mergaitės, pašauktos tapti savo kūrėjo motina, Dievo, kuris gelbsti motina. Dievas pasirinko pačias kukliausias istorinės aplinkybės ir nuolankiausiai iš kūrinių, kad apreikštų savo karalystės naujumą. Karalystės, kurioje nėra vietos savivaliai, o visa galybė reiškiasi kūrimu, tarnavimu ir rūpinimusi gyvybę. Galiausiai popiežius atkreipė dėmesį į mišių pradžios maldoje išsakytą prašymą, kad mergelės Marijos gimimo šventė visiems atneštų paguodą ir ramybę. Norėkime įsivaizduoti tai, ką prašė Leonas XIV. Praplėskime savo suvokimo ribas ir nutapykime jos paveikslą savo sieloje. Atpažinkime, jog ji jau yra. Priimkime ją ir jai tarnaukime. Ji yra Dievo dovana, prisikėlusiojo dvelksmas, šventosios dvasios darbas. Leiskime taikai augti mumyse, kad ji sudygtų pasaulyje. Motina geroji patarėja mums te padeda to siekti.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
0: Sekmadienį Vokietijos Saksonijos Anhalto žemėje vykusius rinkimus laimėjo kraštutinės dešinės partija Alternative für Deutschland. Šiuose rinkimuose taip pat buvo užfiksuotas rekordiškai didelis rinkėjų aktyvumas. Vokietijos katalikų bažnyčios interneto portale paskelbtame komentare rinkimų rezultatus analizuoja popiežiškųjų misijų draugijų nacionalinis direktorius kunigas Dirkas Birgeneris. Jis visų pirma pažymi, kad katalikai intelektualai, kaip ir katalikiškos institucijos, per rinkimų kampaniją netylėjo, netrūko nei perspėjimų, nei svarių argumentų. Magdeburgo, tai yra Saksonijos Anhalto žemės sostinės vyskupija, įvairiomis progomis stengiasi pabrėžti tokius principus kaip artimo meilė, solidarumas ir žmogaus orumas. Tai, kad visos šios pastangos nesugebėjo užkirsti kelio AFD pergaliai rinkimuose, galėjo lemti daug įvairių priežasčių. Vienas neabejotinas veiksnys yra tai, kad katalikai rytinėje Vokietijos dalyje sudaro mažumą. Nepaisant to, pasak kunigo Birgenerio, visi, kurie netylėjo ir ištvėrė nemažai priešiškumo, nusipelno pripažinimo ir padėkos, tarp jų ir Magdeburgo vyskupas Gerhardas Feige. Kunigo Dirko Birgenerio teigimu, vienas iš galimų rinkimų rezultatų paaiškinimų yra tas, kad žmonės jaučiasi palikti likimo valiai. Dažnai manoma, kad valstybės, politinių partijų, svarbiausių viešųjų paslaugų sektorių ir pilietinės visuomenės veiklos tiesiog nesimato. Bažnyčiai Vokietijoje tai kelia platesnį klausimą apie jos vaidmenį panašiose situacijose. Gali pasirodyti paradoksalu, sako kunigas, kad kaip tik tuo metu, kai dėl vykstančios sekularizacijos žmonės tolsta nuo bažnyčios, juntamas didesnio jos buvimo poreikis. Dėl to reikia kelti asmenį klausimą. Ką daryti, kad bažnyčia būtų arčiau žmonių jų kasdienėme gyvenime, kad labiau puoselėtų artumą, padėtų žmonėms gyventi tikėjimu, Reikia vengti visko, kas dirbtina, o visa, kas gyvybinga ir pasiteisinė praktikoje, turi būti skatinama. Prancūzijoje pradėjo veikti nauja nepriklausoma institucija, padedanti asmenims, patyrusiems seksualinį smurtą bažnyčios aplinkoje. Prancūzijos vyskupų konferencijos iniciatyva įsteigta nauja pagalbos nukentėjusiems asmenims institucija pakeičia nuo 2021 metų veikusią instituciją, kuri per 5 veiklos metus suteikė pagalbą daugiau kaip 1200 seksualinį išnaudojimą patyrusių asmenų. Nauja pagalbos bažnyčios aplinkoje nukentėjusiems asmenims institucija pradėjo veikti rugsėjo 1 dieną. Jos užduotis – priimti, išklausyti ir palydėti asmenys patyrusius seksualinį smurtą. Kaip aiškina Amieno vyskupas ir Prancūzijos vyskupų konferencijos nepilnamečio apsaugos tarybos pirmininkas vyskupas Žeraras Liustangas, vienas pagrindinių šios institucijos uždavinių bus kurti ilgalaikės pagalbos nukentėjusiems asmenims tinklą ir koordinuoti jo veiklą. Taip pat bus parengtas etikos kodeksas, pagalba teikiančių asmenų rengimo programa ir bendri palydėjimo standartai. Jie apims ir nuostatas dėl finansinių išmokų nukentėjusiems asmenims. Naujoji institucija bus finansuojama iš specialaus fondo sudaromo iš Prancūzijos vyskupijų privalomų įnašų. Vyskupų konferencija taip pat paskelbė, kad institucijos finansinė veikla bus reguliariai audituojama. Naujos institucijos vadove paskirta į pensiją išėjusi teisėja Sophie Darbois. Ankstesnė institucija buvo įsteigta 2021 pabaigoje, atsižvelgiant į nepriklausomos komisijos tyrusios seksualinio išnaudojimo mastą Katalikų bažnyčioje Prancūzijoje rekomendacijas. Iki 2025 pabaigos jie sulaukė 1786 kreipimųsi. Maždaug 1600 atvejų buvo išnagrinėta ir į juos atsakyta, o daugiau kaip 1200 asmenų suteikta tiesioginė pagalba. Naujoji institucija tęs šią veiklą daugiau dėmesio skirdama ilgalaikiai pagalbai nukentėjusiems asmenims.
2: Ukrainoje prasidėjo nauji mokslo metai. Į mokyklas grįžo daugiau nei 3,5 milijono mokinių, įskaitant 243 400 vaikų, kurie pirmą kartą pradėjo lankyti mokyklą. Iš viso šalyje veikia 11,940 bendrojo lavinimo mokyklų, o ugdymą teikia daugiau nei 366 tūkstančiai mokytojų. Šie skaičiai kasmet sviruoja iš dalies dėl Rusijos bombardavimo apgadintų arba visiškai sunaikintų mokyklų. Net ir sunkiomis karo sąlygomis Ukrainos valdžia stengiasi grąžinti vaikus į mokymąsi gyvai tose vietovėse, kur įmanoma užtikrinti saugumą. Tačiau regionuose, kuriuose labiausiai kyla išpuolių pavojus, pamokos tęsiamos mišriu arba nuotoliniu būdu. Remiantis Ukrainos švietimo ministerijos duomenimis, šiais metais daugiau nei 8 tūkstančiai mokyklų rengs pamokas gyvai, o apie 2500 mokyklų taikys mišraus mokymosi modelį. 1306 mokyklose mokymas vyks tik nuotoliniu būdu. Vienas iš pagrindinių kriterijų renkantis mokymo metodą išlieka slėptuvės nuo bombų prieinamumas. Daugiau nei 82% mokyklų, kuriuose vyksta pamokos gyvai, turi savo slėptuvę arba gali naudotis kita struktūra. Korostenija Žitomyro srityje, maždaug už 155 km nuo Kyjivo, Ina miesto mokykloje dėsto ukrainiečių kalbą. Jos klasėje yra mokinių, kurie fronte neteko artimųjų, patyrė bombardavimus ar matė, kaip sugriauti jų namai. Inai būti mokytoja karo metu reiškia mylėti vaikus dar labiau nei įprastais laikais. Kai mokinys tiesiogiai nukentėjęs nuo karo grįžta į mokyklą, klasė taip pat turi būti pasiruošusi jį sutikti. Ina skiria laiko klausimuisi. Vaikai gali kalbėti apie savo emocijas, dalinti savo patirtimi ir išreikšti savo artumą klasės draugui. Karo tema taip pat aptariama pamokų metu, tačiau Ina stengiasi, kad ji neužimtų viso laiko. Inos mokykloje slėptuvė įrengta po 2022 metų bombardavimų, kurie smarkiai apgadino mokyklą. Tačiau slėptuvėje telpa tik apie pusę mokinių. Dėl šios priežasties mokykla priversta organizuoti pamokas dviem pamainomis, o tai ypač apsunkina mokytojų darbą. Tačiau suprantame, kad dirbame karo metu, pabrėžė Ina. Dėl karo labai kenčia ugdymo procesas. Kai suveikia signalizacija, pamoka sustabdoma. Mokiniai privalo persikelti į saugią vietą, o signalizacijai nutilus, jie dažnai pereina tiesiai į kitą pamoką. Pasekmės mokiniams jaučiamos net ir svarbiausiais momentais. Ina pasakoja apie mokinę, kuri dalyvavo regioninėse mokyklų olimpiadose internetu, kai suveikė signalizacija. Kai nešėme kameras ir visą įrangą į slėptuvę, maža mergaitė sunerimo. Akivaizdu, kad tokiomis sąlygomis ji negalėjo pasiekti rezultato, kurio tikėjosi. Vis dėlto mokiniai ir mokytojai stengiasi judėti į priekį. Šiais metais kai kurie Inos mokiniai buvo priimti į universitetą, sėkmingai išlaikę nacionalinį stojamąjį egzaminą. Chmelnickyje vakarų Ukrainoje Oleksandra vadovauja palaimintosios Marcelinos Darovskos katalikiškai mokyklai, įkurtai 2020 metais, siekiant vaikams pasiūlyti krikščioniškomis vertybėmis paremtą ugdymo aplinką. Mokykla dar neturi savo patalpų, jas nuomojasi, slėptuvė taip pat yra nuomojamame pastate. Čia karas taip pat paveikia mokinių ir mokytojų šeimas. Kai kurių vaikų tėvai yra fronte, kiti jų neteko arba dingo šeimos narys. Šiame kontekste mokykla pirmiausia tapo abipusės paramos vieta. Norime, kad vaikai turėtų viltį net karo metu ir galėtų džiaugtis savo vaikystę, sako Oleksandra. Juos palaiko malda. Bendruomeniniai maldai kiekvieną dieną mokiniai renkasi klasėse, kad akimirkai pasiklausytų ir pasidalytų. Kartą per savaitę susirenka visa mokyklos bendruomenė. Mokytojai ir mokiniai meldžiasi vieni už kitus. Mokykloje taip pat siūloma galimybė šeimai.

0: Todėl rugsėjo pirmoji bendruomeniai įgauna ypatingą reikšmę. Tai ne tik pamokų pradžia, bet ir akimirka, kai vėl susirenka mokiniai, mokytojai ir šeimos. Daugelyje Ukrainos mokyklų pamokų pradžia buvo lydima maldos.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius apsilankė Dženacano netoli Romos, Dievo motinos gerosios patarėjos šventovėje ir šventė mergelės Marijos gimimo šventės vigiliją. Žmonės nusivylę, reikia daugiau artumo. Vokietijos popiežiškųjų misijų draugijų vadovas komentuoja Saksonijos Anhalto rinkimų rezultatus. Bažnyčia Prancūzijoje teikia pagalbą išnaudojimo aukoms. Ukrainoje rugsėjo 8-ąją bažnyčios liturgijoje švenčiamos švenčiausiosios mergelės Marijos šventės vigilijos mišias. Tarėjos šventovėje aukojo rugsėjo 8-ąją bažnyčios liturgijoje švenčiamos švenčiausiosios mergelės Marijos šventės vigilijos mišias. Prieš 33 metus, 1993 rugsėjo 7-ąją, švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo šventės išvakarėse popiežius Jonas Paulius II lankėsi Šiluvos šventovėje. Kaip kasmet šiomis dienomis Šiluvoje švenčiami šilinių atlaidai. Dženacano gerosios patarėjos šventovės istorija siekia 15-ąjį amžių. Švenčiausiosios mergelės Marijos su kūdikiu atvaizdas buvo atgabentas 1467 metais iš turkų užimto Albanijos Škoderio miesto. Nuo 19-ojo amžiaus šventovė yra patikėta tėvams Augustinams. Robertas Francis Prevostas šioje šventovėje yra daug kartų lankęsis kaip Augustinų ordino narys.

0: jis šią šventovę taip pat aplankė 2 dienas po išrinkimo popiežiumi 2025 gegužės 10-ąją. Pirmadienį į švenčiausiosios mergelės Marijos gerosios patarėjos šventovę atvykusi popiežių pasitiko vietos vyskupas ir specialiai šią progą iš Albanijos atvykęs Škoderio vyskupas. Popiežius prie Dievo motinos atvaizdo padėjo savo atvežtą dovaną – aukso rožę. Pradėdamas per mišę sakytą homiliją, popiežius priminė savo apsilankymą šioje šventovėje tuoj pat po išrinkimo. Jis sakė, jautęs pareigą ir troškimą atvykti į gerosios patarėjos šventovę, nes Dievo motina jį visą gyvenimą lydi savo motinišku artumu, išmintimi ir meilės sūnui, kuris visuomet yra tikėjimo centras, pavyzdžiu. Popiežius sakė, kad jam didelis džiaugsmas vėl lankytis šioje šventovėje ir kartu su tėvais Augustinais bei miestelio gyventojais švęsti švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo šventės vigiliją. Mergelės Marijos gimimo minėjimas tai iš tiesų labai gera proga patikėti Dievo motinos globai viską, kas nauja gimsta pasaulyje. Kas galbūt atrodo labai trapu kaip daigas, tačiau liudija Dievo ištikimybę. Mergelė Marija yra kitokios dienos aušra, pasaulio pagaliau išvaduoto iš blogio aušra, sakė popiežius. Esame čia, šalia jos, aplink altorių, nuo kurio mus pasiekia ir perkeičia išganimas. Prašykime jos gerojo patarimo, priimkime Dievo žodį, saugokime jį savyje, leiskime jam virsti drąsiais ir išmintingais sprendimais, vedančiais į tikrą atsivertimą. Toliau mišių homilijoje, paminėjęs, kad ši šventovė nuo seno yra susijusi su tėvais Augustinais, popiežius priminė kelias Augustinų ordinui priklausiusio vyskupo šventojo Tomo Vilanoviečio mintis apie mergelės Marijos gimimą. Ką Joakimo ir Onos laikais reiškė mergaitės gimimas? Šventasis Tomas, gilindamasis į šį klausimą, rašo: daug kartų apie tai mąsčiau ir klausiau savęs, kodėl evangelistai taip išsamei pasakoja apie šventąjį Joną Krikštytoją ir apaštalus, taip nedaug sako apie mergelės Marijos istoriją. O evangelistai, į jos kreipiuosi, kodėl savo tylėjimu atėmėte iš mūsų tokį didelį džiaugsmą? Pasak popiežiaus, šiuose žodžiuose slypi svarbi nuoroda mūsų tikėjimui. Klausti šventojo rašto ir jo autorių, diskutuoti su tekstu ir kalbėtis su apreiškimo liudytojais kaip su draugais. Iš tiesų, Evangelija savo tylėjimu patvirtina šventojo Tomo Vilanoviečio mintį. Ir vis dėlto, sakė popiežius, vien Marijos ir su ja esančio sūnaus buvimas judina visą istoriją. Marijoje išganimas randa savo namus, Dievas tampa Dievu su mumis. Šventasis Tomas Vilanovietis tvirtina, kad geriausiai visą mergelės Marijos istoriją apibendrina tai, kad ji pagimdė Jėzų. Tegul tau pakanka žinoti, kad ji yra Dievo motina. Brangus broliai ir seserys, tęsė homilija popiežius, švenčiame gimimą mergaitės, pašauktos tapti savo kūrėjo motina, Dievo, kuris gelbsti motina. Dievas pasirinko pačias kukliausias istorinės aplinkybės ir nuolankiausiai iš kūrinių, kad apreikštų savo karalystės naujumą. Karalystės, kurioje nėra vietos savivaliai, o visa galybė reiškiasi kūrimu, tarnavimu ir rūpinimusi gyvybe. Galiausiai popiežius atkreipė dėmesį į mišių pradžios maldoje išsakytą prašymą, kad mergelės Marijos gimimo šventė visiems atneštų paguodą ir ramybę. Norėkime įsivaizduoti tai, ką prašė Leonas XIV. Praplėskime savo suvokimo ribas ir nutapykime jos paveikslą savo sieloje. Atpažinkime, jog ji jau yra. Priimkime ją ir jai tarnaukime. Ji yra Dievo dovana, prisikėlusiojo dvelksmas, šventosios dvasios darbas. Leiskime taikai aukti mumyse, kad jis sudygtų pasaulyje. Motina geroji patarėja mums te padeda to siekti.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
0: Sekmadienį Vokietijos Saksonijos Anhalto žemėje vykusius rinkimus laimėjo kraštutinės dešinės partija Alternative für Deutschland. Šiuose rinkimuose taip pat buvo užfiksuotas rekordiškai didelis rinkėjų aktyvumas. Vokietijos katalikų bažnyčios interneto portale paskelbtame komentare rinkimų rezultatus analizuoja popiežiškųjų misijų draugijų nacionalinis direktorius kunigas Dirkas Birgeneris. Jis visų pirma pažymi, kad katalikai intelektualai, kaip ir katalikiškos institucijos, per rinkimų kampaniją netylėjo, netrūko nei perspėjimų, nei svarių argumentų. Magdeburgo, tai yra Saksonijos Anhalto žemės sostinės vyskupija, įvairiomis progomis stengiasi pabrėžti tokius principus kaip artimo meilė, solidarumas ir žmogaus orumas. Tai, kad visos šios pastangos nesugebėjo užkirsti kelio AFD pergaliai rinkimuose, galėjo lemti daug įvairių priežasčių. Vienas neabejotinas veiksnys yra tai, kad katalikai rytinėje Vokietijos dalyje sudaro mažumą. Nepaisant to, pasak kunigo Birgenerio, visi, kurie netylėjo ir ištvėrė nemažai priešiškumo, nusipelno pripažinimo ir padėkos, tarp jų ir Magdeburgo vyskupas Gerhardas Feige. Kunigo Dirko Birgenerio teigimu, vienas iš galimų rinkimų rezultatų paaiškinimų yra tas, kad žmonės jaučiasi palikti likimo valiai. Dažnai manoma, kad valstybės, politinių partijų, svarbiausių viešųjų paslaugų sektorių ir pilietinės visuomenės veiklos tiesiog nesimato. Bažnyčiai Vokietijoje tai kelia platesnį klausimą apie jos vaidmenį panašiose situacijose. Gali pasirodyti paradoksalu, sako kunigas, kad kaip tik tuo metu, kai dėl vykstančios sekularizacijos žmonės tolsta nuo bažnyčios, juntamas didesnio jos buvimo poreikis. Dėl to reikia kelti asmenį klausimą. Ką daryti, kad bažnyčia būtų arčiau žmonių jų kasdienėme gyvenime, kad labiau puoselėtų artumą, padėtų žmonėms gyventi tikėjimu. Reikia vengti visko, kas dirbtina, o visa, kas gyvybinga ir pasiteisinė praktikoje, turi būti skatinama. Prancūzijoje pradėjo veikti nauja nepriklausoma institucija padedanti asmenims, patyrusiems seksualinį smurtą bažnyčios aplinkoje. Prancūzijos vyskupų konferencijos iniciatyva įsteigta nauja pagalbos nukentėjusiems asmenims institucija pakeičia nuo 2021 metų veikusią instituciją, kuri per 5 veiklos metus suteikė pagalbą daugiau kaip 1200 seksualinį išnaudojimą patyrusių asmenų. Nauja pagalbos bažnyčios aplinkoje nukentėjusiems asmenims institucija pradėjo veikti rugsėjo 1 dieną. Jos užduotis – priimti, išklausyti ir palydėti asmenys patyrusius seksualinį smurtą. Kaip aiškina Amieno vyskupas ir Prancūzijos vyskupų konferencijos nepilnamečio apsaugos tarybos pirmininkas vyskupas Žeraras Liustangas, vienas pagrindinių šios institucijos uždavinių bus kurti ilgalaikės pagalbos nukentėjusiems asmenims tinklą ir koordinuoti jo veiklą. Taip pat bus parengtas etikos kodeksas, pagalba teikiančių asmenų rengimo programa ir bendri palydėjimo standartai. Jie apims ir nuostatas dėl finansinių išmokų nukentėjusiems asmenims. Naujoji institucija bus finansuojama iš specialaus fondo sudaromo iš Prancūzijos vyskupijų privalomų įnašų. Vyskupų konferencija taip pat paskelbė, kad institucijos finansinė veikla bus reguliariai audituojama. Naujos institucijos vadove paskirta į pensiją išėjusi teisėja Sophie Darbois. Ankstesnė institucija buvo įsteigta 2021 pabaigoje, atsižvelgiant į nepriklausomos komisijos tyrusios seksualinio išnaudojimo mastą katalikų bažnyčioje Prancūzijoje rekomendacijas. Iki 2025 pabaigos jie sulaukė 1786 kreipimųsi. Maždaug 1600 atvejų buvo išnagrinėta ir į juos atsakyta, o daugiau kaip 1200 asmenų suteikta tiesioginė pagalba. Naujoji institucija tęs šią veiklą, daugiau dėmesio skirdama ilgalaikiai pagalbai nukentėjusiems asmenims.
2: Ukrainoje prasidėjo nauji mokslo metai. Į mokyklas grįžo daugiau nei 3,5 milijono mokinių, įskaitant 243 400 vaikų, kurie pirmą kartą pradėjo lankyti mokyklą. Iš viso šalyje veikia 11,940 bendrojo lavinimo mokyklų, o ugdymą teikia daugiau nei 366 tūkstančiai mokytojų. Šie skaičiai kasmet sviruoja iš dalies dėl Rusijos bombardavimo apgadintų arba visiškai sunaikintų mokyklų. Net ir sunkiomis karo sąlygomis Ukrainos valdžia stengiasi grąžinti vaikus į mokymąsi gyvai tose vietovėse, kur įmanoma užtikrinti saugumą. Tačiau regionuose, kuriuose labiausiai kyla išpuolių pavojus, pamokos tęsiamos mišriu arba nuotoliniu būdu. Remiantis Ukrainos švietimo ministerijos duomenimis, šiais metais daugiau nei 8 tūkstančiai mokyklų rengs pamokas gyvai, o apie 2500 mokyklų taikys mišraus mokymosi modelį. 1306 mokyklose mokymas vyks tik nuotoliniu būdu. Vienas iš pagrindinių kriterijų renkantis mokymo metodą išlieka slėptuvės nuo bombų prieinamumas. Daugiau nei 82% mokyklų, kuriuose vyksta pamokos gyvai, turi savo slėptuvę arba gali naudotis kita struktūra. Korostenija Žitomyro srityje, maždaug už 155 km nuo Kyjivo, Ina miesto mokykloje dėsto ukrainiečių kalbą. Jos klasėje yra mokinių, kurie fronte neteko artimųjų, patyrė bombardavimus ar matė, kaip sugriauti jų namai. Inai būti mokytoje karo metu reiškia mylėti vaikus dar labiau nei įprastais laikais. Kai mokinys tiesiogiai nukentėjęs nuo karo grįžta į mokyklą, klasė taip pat turi būti pasiruošusi jį sutikti. Ina skiria laiko klausimuisi. Vaikai gali kalbėti apie savo emocijas, dalinti savo patirtimi ir išreikšti savo artumą klasės draugui. Karo tema taip pat aptariama pamokų metu, tačiau Ina stengiasi, kad ji neužimtų viso laiko. Inos mokykloje slėptuvė įrengta po 2022 metų bombardavimų, kurie smarkiai apgadino mokyklą. Tačiau slėptuvėje telpa tik apie pusę mokinių. Dėl šios priežasties mokykla priversta organizuoti pamokas dviem pamainomis, o tai ypač apsunkina mokytojų darbą. Tačiau suprantame, kad dirbame karo metu, pabrėžė Ina. Dėl karo labai kenčia ugdymo procesas. Kai suveikia signalizacija, pamoka sustabdoma. Mokiniai privalo persikelti į saugią vietą, o signalizacijai nutilus, jie dažnai pereina tiesiai į kitą pamoką. Pasekmės mokiniams jaučiamos net ir svarbiausiais momentais. Ina pasakoja apie mokinę, kuri dalyvavo regioninėse mokyklų olimpiadose internetu, kai suveikė signalizacija. Kai nešėme kameras ir visą įrangą į slėptuvę, maža mergaitė sunerimo. Akivaizdu, kad tokiomis sąlygomis ji negalėjo pasiekti rezultato, kurio tikėjosi. Vis dėlto mokiniai ir mokytojai stengiasi judėti į priekį. Šiais metais kai kurie Inos mokiniai buvo priimti į universitetą, sėkmingai išlaikę nacionalinį stojamąjį egzaminą. Chmelnickyje vakarų Ukrainoje Oleksandra vadovauja palaimintosios Marcelinos Darovskos katalikiškai mokyklai, įkurtai 2020 metais, siekiant vaikams pasiūlyti krikščioniškomis vertybėmis paremtą ugdymo aplinką. Mokykla dar neturi savo patalpų, jas nuomojasi, slėptuvė taip pat yra nuomojamame pastate. Čia karas taip pat paveikia mokinių ir mokytojų šeimas. Kai kurių vaikų tėvai yra fronte, kiti jų neteko arba dingo šeimos narys. Šiame kontekste mokykla pirmiausia tapo abipusės paramos vieta. Norime, kad vaikai turėtų viltį net karo metu ir galėtų džiaugtis savo vaikystę, sako Oleksandra. Juos palaiko malda. Bendruomeniniai maldai kiekvieną dieną mokiniai renkasi klasėse, kad akimirkai pasiklausytų ir pasidalytų. Kartą per savaitę susirenka visa mokyklos bendruomenė. Mokytojai ir mokiniai meldžiasi vieni už kitus. Mokykloje taip pat siūloma galimybė šeimoms kreiptis į specialistus dėl psichologinės pagalbos, o kapelionas yra pasirengęs išklausyti ir suteikti dvasinę paramą. Sąlygos yra nepaprastai sunkios. Kaip galime vieni kitus palaikyti, kaip galime tęsti darbą, kaip galime išvelgti švietimo prasme, kai atrodo, kad aplink mus vyksta tokie baisūs dalykai, kad niekas neteikia džiaugsmo ir nėra vilties. Kaip neprarasti vilties? Į šios klausimus direktorė atsakymą randa tikėjime ir bendruomenėje. Pasak Aleksandros, tai didelė kova. Būtų lengviau užsidaryti ir nieko nedaryti. Tačiau žmonės mato, kad verta judėti į priekį. Todėl rugsėjo pirmoji bendruomeniai įgauna ypatingą reikšmę. Tai ne tik pamokų pradžia, bet ir akimirka, kai vėl susirenka mokiniai, mokytojai ir šeimos. Daugelyje Ukrainos mokyklų pamokų pradžia buvo lydima maldos.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.